0: Yoğurt.
1: Ay, üf, krem. Koy, koy. Ay, aha.
0: Nan, nan, ımma. Hop.
1: Fila.
0: Hop.
1: Bo.
0: İnan, Hop.
1: Sür, sür, sür, sür.
0: Nam, nam, nam.
1: Filo. Krem.
0: Gago. Yardım.
1: Aha.
0: Ver. Su.
1: Ver.
0: Su.
1: Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah